לא, לא, לתחיין. שמי לן, הזמרת המעניינת, יעקו נונה. אז איך שומחה זמרת הכי טוב, תודה לשוט שענה, תוכן.